0: kunapachasa irpir warmiñan hacha uy política tokena
1: kunapachateja arknakatapje axsara yatapje nuatapje toketapje hiskacha